0: Nonsia abo Ghana arashi mama yama obibia che mamu akwaba enfamra plan B waha ene nai achiripo enumu ekasa fidie eso ene eye iyawo eda ye ebobo suneda tosu miensa wo afimpimienu ne aduenu ensiemu ene edai anopai brana su se ensemu haetwaguo Womaimu, efiti apoye atoye atifido mantamu. Ne mantamu wa aka, samufuo atinasye, wasamu kroje ama turefuo kruche. Diegua befuwa tintefide nisuono. Nye, yadini nina muisamunu, yadibeda uwa. Na uhudia koso, womaini uyase afana nina. Anapa ikasye no nisamunu. Nye, edimu tintimano, hebi anise. Adeshia wanamu ewoga central eni enkrobi etise Santa Maria sotum yani nyano ewoga central mansrini mo wanamu niya brese krodom yani echirese wanamu ebubom se jataburu wabi ya komedenwo wakwa yebretu mo wanamu semi nyane se eni ensuyiriba ye ya gana ya mwachiri yenu ono omuchirese omudie enchwayo Ensuiri, teti wanamu pa. Ia ninyi na emono. Wamo chilase, mpenifuonu enim. Abani kila chipenini mpenifuwa kama huo ni muna anzo ni mifita duki. Eni Ena yabu ni chenchirenche. Ede, achira wanamu. Nisa undia no. Wamo sire, se mpenifuonche. Nofansi shengu na kwemu. Na nima nyinanu. Entimi nkoye, ema wanamu wa. Enuwa chienu. Institute of Economic Affairs. Aye, empire force no wamu so no dem no wamu so kirese na nse ye de betu dwa kirese enka abanka chimpinifo abato enka yema ne nkoso na ne enkonko ba sa ban no ma beni ne eto nza e de afra so mesese ko na kokoye openi anazo kokoye aban kra chimpini wo empeso yi so efa ema me enka ne enka wono wankasa na ne amanfo nyina to aba Na ye de yisa woni kunu na wukonu akokodi sa dwuma no no ayiye fo kire se wonu agisade ne tumu pa se ye beja se abano ankasa ebeyi wonu won ne mumu no ye ma abatoo entimi nkosu no kire se no ene betumi abo pa ma bia nso no na fa na tumu papa eso atumi ede efrem ye be free sense minimum na yakopimu uniba na na dawra ho semsi ye kire se ene enkrofo beto she enkrofo bi suku wi kire no And nipa bese edu emienu di wanamu ye pre mu wadrini ya nusu akwaye ehu ensamusu abeda edwana emperifuone shishene akadi nina guna kwa mchiresa safu nina nibefe na mrebi ya safatana enu wama kundi sanya mna sabu wanu etimini wanamu edri ensamunu ebin mika yene muhu na nopa ya tinasye na ya deba sumu sa nopa anusia ebrimu akane ekasye ya fasire nibiyusu Emma Duma Kwahu Dua one must also yasin. Ghana may store kahu sala ena emko ventures in so ya kahu Duma Kwahu donwa pi ekahu bi one mina daruma. Nano bears one matu zo de gu minim. Yeah, sorry ye hudi de day. Ye be sisi and samino koso ne ya de ama wonu and winti emri pamunu ye bidi bre na ya do mwa a samono so to media mo ye pa tam kuchu na chai wamhu and someone no. Na kopie mu Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok na EDH na kohwe de koso nanso ewo Ghana ani wiase afa ne nyina ne nyina no eye plan B 104.5 FM na udu TikTok no ya na wad official edi etwa to ti plan B 104.5 FM official na page na kasankasa bie jama wo na wo so atumi edi akire so ebi na atumi aboa pa na bibia so Ako ye. Ano paya ki nga fono ye ye banu e ye mehem. Ah, duye na ba kwa jo. Ampon san o krubi. A chia bradi na na. Men suro wajafwa dumano paye mene.
1: Abu sinya penyini ka achire kwa blan mreku. Abu bronko siya. Adie beye enseida.
0: Ade shimai jibrahi kasi ye munchire mu. Yanfa ensumu wo. Yansha ensamina se anopayi wanyamiye ja nyamiyo ba nyame hukron kron etimu. Na se tiye fobe kaye besha nansuwa enye na nseyi ensemi betuwa montrinsuwa. Iya na chilesi Aye se adeshye asone sre ni abasa ni yetune sre eni abasa sa eni aye se niye yade koso wasi wo na niye yacheche mubia nya nidia yesi asemenu koso pa ya nasemenu nina aye se enka abanne nkra chimpinifua wanamu ewo mansini mansini ahuduwa ahuduwa mwo na wanamu je mpunto liya maniye mansini no ama mkwa esha mansini mnina no wansu wanya wanamu efa hundie ewo mpunto kwa sodno enka safuri nina no sadia gana yinimono se eba mansini ni emwa ya abano mampenia omanfu batu aba edia yinu wano wanua ena wawese wabetumi ayi penibi se asume suwa bentin ene komansi ni wiemu kwa kwa danuwa na kwa ya bani kwa jipeni waho na pirimpuntu mfuma mansi ni noni mkura asha wasi nina no pirimpuntu efa ema wano mwa na kwa sasa enka asha shayeno enka papa pamudia enka nyasi sanuwa na enka yenye nese mansi ni nususu wano penia kwa da wano anono wanosu ekwa pirimpuntu wa diaba sadi ya mpenia pirimpuntu edi ama omani nina no wani ono sumansiri ni njina anu wano wani ya pini mpuntu edi ya manisa undieno enka ya ntu waba nani na ya ufanyisa unikuno ya mkoba sema mpinini ya kwa tu nsafrenu tuba mwuse wana wawo ya wawo pini mpuntu edi ya mkura sana si njina anu wano huo njina anu ama nywasa mwoho sana sema mpini eni yi nwa edi eni ajuma miko yi abanwe eni etesuo eye mabainu nti ene se ene wose mede ekwa ha adisha omwa ha omuto baba de ma party a ede me baye nti me prempuntu o me chempuntu dia ene nka mame emfa nko hafo ho hafo eyese hafo yese na adia eye kurukuma mpuntu ya wose nyina enya chafa ngumono na honso ya de ya manwesem party fo eje ewie omu ejina se ebi eka asana de ma party bifo se sana esai kronu empuntu ni adia na womde sa susui eba ye gana fo binu mukirese o eye se beto aba ede yi sa empinifo no na womu ankasa ade hye na ankasa yi de obedi wonu eso ebi su kirese o da bi wede emwa emwa kra na wede ba da benye Gana nono, yese sani mwa mkura ama duwe bena brosuwa ya yede kwa tuwa baku yi abankra chipini MC, DC, yini ya nasifuwa wepa adi ya yenye nesedi ya tia nwa mbini neba wanu wanka santu nisa njini pini fuwa nungu kundi juma na nini na mnu, ni ya kwa fadi kasiya ba ya nise abira mampini ba ye ani ya fimpi mienu ni ya duyenu ni mnu mampini ati kumtibi ya na ya prempe kumti na ya yura Eye prempe na wadasa kumitina no ye ulua kwa zi prempe professor entine ya ni prempe kumitino na kumitino ajumu njinani sem omaiga na mamra afia pima hankro adiokrumi yinu 1992 constitution saa kumitino nse wanamo enye die ebebua sa chireibia nwa ewo mwono ya wase ya ye na ebuwa magana yukwe ni mwono kumitino enfa ehwoshisha yemra na yenye sansa chayeno ewo mwono wamoni omamfo nkasa wamo ni mpinifo nkasa eni ya die eni ya ba wanimua kumiti nisi kwa gana mamrano edina uhuni se wumua ya sisana nkabebua edina uhuni se wumua edishimu wabebua na sana ya yene sana chilase yeye review ya yene sa chila yewa emre ni mua na itumia buwama omano suye tumi ya kwa iye ni mua na saa kumiti nu ena msuni kupeja asami ediba ni kasi ya pa ya nise sa adiyane di yanka yansi sanu nanka yantua banfa mkwiji abane kwa chimpini fono wano na eba ya ba ya ba ya bora su bora su bora su bora su wano ena kwa ba se se ena abetuja na kumitindu wa mungu ensi mnjinano eba ye ewe janu mampenisa ete kumitibi ya na wamusu eye nipa makumaku eduba kwa ya si se die wanamu diaba ya eye review no saa komiti ye nipo makumaku edu ebaku ya wansu penia weye minister for justice Dr. Dominic Ayini attorney general enana udi wanu mwani mwano wansu wantra saa ensemwem prempe komiti no deba ye no aye review no wanu mwansu ntrasu na wanu su enshe ehunsemu enka no die agas musumi yenda toso adienu enwotwe no ena saa komiti no susuno empenifo epa ho tumasa wonso onisa edwuma no a na saa nyinaa mu ono ena de koba ye kese pane senka sa e kwonu kuto onu mrano yansesanu na yama omanfo na kasa ntoba fanyi wonu abanne enkrachi empenifo onu na sa sisemu no ena na msoma Institute of Economic Affairs a ye empenifo so babo ntenso na enora da na omde science nyina beto montenso omu kirese de komitini de ba ye shaase ne de koso nyina no onu omu editum omu supportu 100% or haji chemunu eni ha ya chila seni bakukra enfriswo wama se wan mujitumu pa se enka ya tuwa ba edye yi sa abani kira chimpinifuo DC, MCs, municipal huwa huwa fuonua o chila se enka be buwa pa ama sa niye party semu enko honeyi ubikura kwa ipira assembly manya and so jump party bin enanso ansana watimikura nya assembly mana wukukudi ntu ubuze watuwa assembly man nyina no no eye party asem enka sa assembly man ene sa municipal hode enka yemfa party sem crown enko ho crown ene nti ayiye foso kirese wo mujitu no a eye hie se ye nyina no yenka mum na yentu aba omanfo nka sa ntu aba enyi wonomu epeni na wamada womu nyina ano na ompre puntu emfamra na yeto aba ediu na ne obetra ho ebetototu papa so ene ye ebre no so ne yasa to aba ane abo wafiri ho na foforo so atumi ediaba omche se eno no ebeboa ama obi ano a obeba ho no no ohun se obi adaroma ene o ma no esa akwohye ho esa bia ye no nemum no omanfo no na ema no kwohye ho to kwohye ho obehwa bodwuma sadia se ene sadia fata na ayefo de omu kirese abato na yekoto no yenkoye ne party asem yenkoye party munyi munkro fomra party bi munyi munkro fomra da bi gana ni bia no a wonu akasa pese okokoye chief executive officer ewo bia ye bi no enka yenkasa no yekoto abade yi no wonfa party asem bia maho edika yebekoto abano nanso yenye ne party asem obia no sefata ne nipa se edu ane yase omo emejina na yantom so aba ene nipa dunu ofrihiu se ofri honkuto ye hode hie ne de ene enka bigira ne nka yeto aba emfa mawa aye fo kirese womo edia womo edibeta ekiren so so ene no am womo jetum prekope ese gana yanti ase na yenya se mampirene eyi abanka jipinifo no emwa ne mumu no yanto aba na bana ye kotro so so no ye nya ne party asem bia gana ni bia no ya openu onko jina bi ni antunu soba na mwa ema ye nkuru nkuma ni mpotamu nu nyinano mpuntu nu susunu entimi enkuwa ni na se nkuru nkuma nu etu mponwa na aba nkuru kesi ni na fi aba gana nyina na ye nyinano ye nya ye fangudia ni ayi Institute of Economic Affairs for susunu edoma nu atunsemi emubie
1: Anapano sinya brem aka nkatye ne mprempren wasugusu a witi a menso manugusu a mekan ede ema wabusia kai na sene so sa no paye dem e wo Facebook abafo ntinta video ne so abusia ne ekon ma sene etie ndi bo moden na afu adwinchen bi koto abrepem no yabekin kan na bibibia enso etumi ewe paye e wo honomo na imprempra meno kasei director general of criminal investigation department ya enono ye jointia se CID COP Lydia Duncan wano nenei anye wajina apaswa ebye nanumu 360 degrees Celsius aka nisye duya sami enui abu mwa na asamu ane ya mame wakasa dia fauni na ani ya besha anansan ye wo hono mu a ye se asume si anaso bentin wa ye minister new landing na je se ani na da fitayi na asume si anaso bentin na je se wa famra boni kwanso na je se watumi dia ji obi taku simpoa bia se bia ne bakra na wa manone no dia se ne no ne da ne funso anankra ngembi bo wan se 1419 na je se sika no waya na se sikana ba beto ni nsemu anya no nkwa ne fraud no ana se we scamming no adozo ba obi biara we ne terms ya tese wodi ye obi tumi ya se ai me wa brochire adunti me ton funsu na me pese me shepo funsu bi de bagana na wonsu utimi ye bi mamye na jese me ton eno nya dia na ze wono wan kanti mu na se sabe wa ma wani ambia obehu ane se ani aska mi fitai yatumi aska mi bia no nya dia na no ne ne pedfo bu bebi se pania wotena fie mama fra re na nkan no ya ba nana nka refo no ya ba be yibia wo panyini no ya be yiwo aka hu bien adonti ene ya dia a police fo nka bo mu kwa wo mu wo man kronkro gana ha eden sije egu akwa mu ko grants ya hodro ne se ahanu ze ya na mbe nyante ya se bi wa ha no mabawura ho ene se ya ha no mabawura sa na jeze wo mu ene na mu anom ne adia m na wo mu akwantu ani mu ono wo mu etese eni pa hodua ya tro mo aye susu se ene eskami sister new landing wo mo eskami microphone no wo mo aye makuma kwadua sa wotwe ya tse ene e Ghana police service ene aye cyber crime no wo betumi aka bu mu a ama esani pekuye yatumi ajire emu adua sa wotwe a abusia as wedi as I said, ye catra wo ever hon mo na womo etra se ane no anye wuhe mwa womo tri ni perye yen no ogo ha mobile phones anye sa ye laptops wa hoodwam womo deskabe no ne se kutu se bamo obeko ne gutebo ne so fe na ze we we ya no dia friend my name is this one and I come from this na ze ani wo mo rebro fans wa na san grofo ne so wo mu hu abufu no se wo kire mo pe na anu twa fitai wo mu tumi ye wa na ze anya sem ketwa wo mo tia se phones wa wo mu esizi ye no eye 835 wa na ze ani e dosu fa minim se enipa 68 ya ji omo no na wo mu mobile phones wa omo didi juma eye 835 na se anyway se ye 310 se 31 se 510 na se ne anya sem ketwa etumi ebo ho no mo na a police phone so aden se ye gu akwa mu no omo che se enipa 108 ana yetumi akire wo mu ana che se wo mu nso ana ene no yaska mi omo a ene anya sem ketwa police fo etumi ehun sa nipa ko ni na afen so wo mu etim se sika hodo a na chese ane enkrofo ya tumi ajidi afrit memfo bi hu no wo mu chese 7 uhwe mu kra no ekeka ko 7 million Ghana cedis ya adeba US dollars ni mu am ebeye se 450,000 US dollars ya na je se busia enye enye sika ketu akra na ezemimu ana yema mi COP Lydia eye donko CID wono ye head of CID din zenwe etujwa ewo September de bosumi no ne de dikan ewo afimpinu ene adwenu ensiemu wotrasen sa cyber crime ya aya ya ka ho asem wonno ane ba bibia da nkrofo wonno na se ba bibia wo mu wonno ngomutimi scan ne scan mi wiase afa na ni na erunti ayade a ehadwene pa na emumu ade e ema yakoma entutu se de obi dibo ne nyum no azize huni tu na zasase emunia abuzia wo se ema ubuntu ene no wo mu de nze yakase pa ana aba montin so a ene ekoba ne se ze obi mana so yedene ne nei ene enyasem ketwa waya na adwen se was kamini pa country bia no was one no ene wombetumi aboa ama yakoyire ne pechi na fi bibibiam enso etumi awie peye ewo hono mo wo chem se ene ekoba ne wo mu dwumadie no a wo mu edie beboa maska menska men no eso atumi ati wo man konko Ghana ha ene ene ejana so enu nti wo bibiara abaya na adwene se an yo kota ba bi akoye the new landing dia ene tu adwunu mu desa nse ye beto pa na hwade a wabini huwa. Anonti, wamo chase, eh, wamo die, wamo juma dia, wamo die no. Wame niya brepa, wamo, chase, wamo die, afinsune, kura kura emu. Ana ma midi tu jwasa, ya shwe afimpinu, ane, edunu, enumo kura anwa. Teme kuro duye mu hanunse ya dia. Wamo bepie mu wahana, chase, ane, fraudu stage bakwa, ewa hanunse yinu. Enipa mako mako edia sa enkronso ya diam. Yetumi etide wamua. Eze nyase mkitu wamu chese. Wame niya bre sabi. Wamu ntina ho amobi enfom sika enya nanka enunti. Wa uya fraudwa anope witi ye menom. Nya wabwa mwade adu mwe fri hunsanse. Gana police service. Ene wamu saiba eye crime no security fono. Wame niya bre pa nuti. Anye, oyaskam ni bia, na obo modeng, etumi, atwi, uhun, efri, uhun, na bibi bia, enso, etumi, ewe peye, ewe horme, nunti, enfrempa, minu kasa edye, Ghana Police Service, ene, wamu, cyber crime security, no, aka wamu ntuma bumu, international police, wama komu ntuma, abumu, ama, eneyi, wama chinipa, makuma, kum, 68 ya, yosu suse, ani wamo frodo afi ya tiyo mnu anzu wa wamo machines ya umididi juma laptops ni ufonsu no 835 wamo SZ afi enipa na chasa ya skami wamo ya jisi kefri wamo no wamo ya 108 aropeyi ZDB aba abesumu
0: yetufa sabu wako diye bresi ya mautua nese mjabum na yako akupimu Anso ewa ga central municipality ya enkrobia womu biti se Santa Maria Sotum ne enkrobia eka mwa Adeshi ya wanamu ewa hobinomu enya brese krodomi ya nopeyi wanamu bubom Se jataburu wabi ya komiteno wakwa yibretu mwa ni wanamu sing Wachwada pa ya gubini vosu Ninji na nese Wamu se nanu alada enya aturian chama tu wamai kongkro gana Ya ne Abaye oman wa bakwa sem zuo timi to ye yidi ye fa de xie ne mahuduo pi man kran Ghana ahinkro timi eye biribi basa ebutu dane ye mane amanfo twa adwo wonma wonmo ene ma zuo di ko wonma o ma dan zuo tu wonma frimu nyina no na akyere se akoye benabo e wo mane mu no wonma akyere se efi ho no eto ntwa ye esa se wonmo de ye enzuo ade se anso ko Adese onyankopon amunani amanzu anto enya to se kim na chase de besia ne se wonu mo important ho nyina no ebeyiri amane wonu ho atumi akyere wonu pa na adese yi strength mu se we de enya bosume ba ko nya afi ba ko asem wo we eye menesanten ya chase wonu fa sa tete ni mo ya wonu kyere se wonu ha nyina ne se abane kra jipeni ya ne wo hwe wonu so no nyina no wonu nyina no ni Obiere ni mdiye koso. Obiere ni mwaha wa wamu adishye ne mwom. Nansu sepa se. Benifo besani efrifom. Nene wanamu abe hulu diye koso. Dumeni kurochu yewise wamu hulu tiyasa ntemi. Abe hulu diye koso rwa padene puma sibreno. Akwebu wajibidi. Eni wanabu te ni wafese obwa. Oe obe kaka wanabu wumfi uwo. Eni wito wamu chilese. Wamu strepa sebe biye duno. Enye ma adiboni nsi ansana. Yade emu ene nye. Matres monye mufankoda sukuu for them na mrepam no yebepe baby demo akwatena omukira sane mane twom atwom baby awiase adri debira dano yamfa emonkoma nkrofo sa ene yede ene yeye wo man mo ento omukira se ade no enya ensi enyuye no empenifo mpade ne puma sibre ansana biribi enya asi ene ti omusere pasem emprempren ya no sadi enso yi enya emaye na watu no bodi amaye no no akwese ne bre no enya enso yi den kampenifo apade ne pumasi bre sekatesi bi ena emususa ye no ntinso no toa entimi koni e yirifa nkrofo no a den kasa bre yetumi yape sadi nyina pumasi bre sadi ene abototia ene ewia bose ya no asase ne niema enuane ene obepere nyina de kosum ne bom ezo nya to ya ne wompie no ashim Wabawi ni njina enzo no batinu na chileze wano enzo no ankanuo. Na yadi ya nyanesa ni mumono ya batra ya rehanya abra enzo na tono no na fe na de hye e ho kire wo mu no afe ne na mu ena ya chichiche emu ni ade ade na emu ebetumi ayade abuo nipa abra enzu ayiri no enta de hye ne kire se empenifo ntrasi na wonu mu enhwe de ometumi aye ade atwa de etuo omu nkoya de a bosumi mienu bi na ne ade hye ho atom efiri okọ na sa asomu wamu mpadye ni pumesi bre kura kura wu nchwadye ni tu. Na insu otua, adeshi ya wanamu, hewa mansini nina emu, kurubi tisese ntemelia nisu otu muni adye ni wano. Wamu na, emu masumu, entimi nto wanamu. Na emu kubase, insu onya toye, na eso nchansi insu se uko, eni ya untimi na. Anadu wada, eni ya adesa watu sore tinasi, wanwe ye, wanibaba huswa, ube ajweza ube, dabeti waninu. Na eni ya ude usune ni, na usune di uchi, gana mkuro suwa hudu osu wo. Na wangazibu nguzampa, eni ya jirazi se, uda yenu, eni ya wana, ebra wasa uda. Eto omu chirase, adienu ayaya ha wanomo. Na sadie, abani kashi peni, eni na anu wanumu ni muo. Na sadie, insu otua, amanfu etelivishi, na eni ya etensuwa ni, amanfu dany, ne tenzuwa ni, ene japadi nina no, ne tenzuwa ni nono. Omosire, aproso, gana, wasi ya sani mani nina no, etuwa cha, nani, be huono, yani namibiasi nina, nyezuwa to gana no, amamfuwa dani, enzuwa dine yukono, amamfuwa na etiteti tenzuwa ni, yu nina no, omosire, sewa mani di, enti mpenifuwa nse, na wanamu enye bilibi mfahuwa nsana, bilibi etumi esia, ene nyamia dumizuwa no, atu nubuwa sieno, wamu nse enye bilibi ya mfa ema wanamu, na insujiri, ewo, ga central, mansininu emuono, ninyina no, etuo ensu entumi encha. Abuziam, ya mwuremu, wagana mesto wakache, na ya mkwa prebibi, ewo homra no payi. Anapaye ya bedidi, ya banu ya besha ya bifra, ninyina kabrabono ya no, ene mandi paye ya nipa, nisa utieno. Bumadi, nadi ubedieno, ma enfri gana mesto, esa ansabuziam, se wadu ya nifri gana mesto wa, enye dwana ne kakena akwoto anwedina ema wonuma ye odanu ko anhia ne mumuno aya hwe aduane no ekwoni padwin mu a woni ni oyem ho eno ahu de yakoso oyem di obetima ye de abo woni padwano ane se aduane na obe free wonsa na awro wonum no na to yem wono eya aduane a onnim se ebebo ni padwano ewa pomde kwanso otwedi amponim de mu no woye ni padwane se enuane no ekwoni padwin mu no na ensa nani ndro emfa mu ni paduano ne sawunti no se de odidi na odidi ye na oni munduane pa wodi ye no yade ye bonu kwa no anche ne yade na kasa ekọ sanse ne nkomwa na wonu mu ni paduano mu obade ma wonu mutumi se wonu nkomwa ni paduano wo yade kwan mu no se nuane no ekọ ni paduano mu a ebo ma sa nkomwa no nyaho den na wonu mu gyna se asrafo ko de boa wo ne jabusia bomaden na penuane pa e wo gana mesto nuane a oboa de ensa no pae nuane ya na kyerɛ sɛ na kyerɛ yɛmfa chemicals bia wurawura mu sesa ahoɔde no yɛnya ahoɔde no mfirimu sɛ de oboa de yɛ no saa jɛbusua kɔpɛ nuane wiebie na bobɔ na no ama wo ma nyina nya bi ne na bɛhu sɛ mpa mɔfa de bi rada na wɔn mteapɔ ɛba saa wo sika ho tɔ no na bibia sɔ kɔ yɛ de ama wo ɛno nti okɔ gana mestoa bɛnya nuane ahoɔde nyina bi yɛ na kyerɛ na ebi te sɛ mamba fragrant rice ɛne red star brown rice wɔn de yɛ mo emo frapa ntina ya na metabo sa munyisu san sabu fura abusua emo de kan ya dada abrabo ho enkanka no mofra anti wunya sa mu ibi na no de ma o manwa omudi a ebo mo pom de ho sema ne koyie ba gana mesto enuane no edoso me se de didie no de ye de fura de kenka de fa gana ho bia do ne kirimo gana mesto a won sebe tumi akabi de hia no se wo be frame pedifo na wo to na mon wo nkan potema bia abusua de bra tema oduru tema na bisasem ope biaya plan B radio station ewo no akwada kura ba kyerɛ wo unya ABC plan B abobɔ no hwa ba bia ɔhyɛnkane du besi no ɔdo besi plan B anim hɔ kwa ho pɛ entwa kwan mu biem ba bia ɔdo besi no hwɛchi suto kakra bi wo ɛhwa ne gana mistone bɔwrom ne ma pan gum abusua kwa na kwa jodi na ɛmo awo afɛ so no Spinters Road area mu hɔ nyina no 18 junction hwa wo mu adwosu ba ko ho ko so kwa wonsa beka wono ebia wo ye ka wo mfirimfirimantam mfirimfirimantam de o de mankran ne mumu no ko winiba odru winiba na bisa se opetroma hospital no ye nya kyerwa gyna wo mo yeresa bia no anim na hwɛ woni so tintinso so toa ene wɔm di hwɛ ani mu no ene ne gana mesto no ɔhɔ so kɔ hɔ awonsa ebetumi aka bi na ne nyinam ne kasepa ne sɛ abusua ne bɛboa ɔkɛse so bɛfa namba ne wafrɛ na ne mpenifo akasa sisi yɛ namba ne 0206 7986 7923 0206 7987 23 Ofrim penny for one by Joso. Can I say Ganamist on the menu at any wonderful, but we send you Crowbian, Obina also, and all the come up. Emco Ventures also the cast number, Okoha, and Sabbath to me, Akabi, Ope, car, brand, Biano, Obina, Ope, car, Biao, Kermwa, Obina, Ninian, say, Obekopi, one of my catch, oh, Tema, Community 6, Vertica Plaza, Denimo, Obek Musa Frey, it was 0204653809 2304867923 0204863793 asem edaboko manso sembie no ye twofa suo dia twasa sene ho dia mawo ya ne usim na wo ye wduma kama kama pa eso enuti e school betum dia ye ya sorry e ye warehouse the person dia bia otum dia manche na person si betum asi wo so na bibia so akoyie ti wope asase mu nkyirim foforo aka ho a na wotumi eto namo akohwe de oni akohwe asase no na afi e ho hyehye no woni penifo aya de ehia ne so befa na bain wa fre e wa saman kase poye e mantum number ne 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555
1: abusunya penyini kachire kwa blamreku ebu bronkosia adie beye ensaida
0: adeshi mama yadamu wasi mamumu editia adeshi.

na fuwa maako maako oha ani edunum nie 115 days enie ana enkane mrashibu ya nia nuo jirem edia mo manfuwa owo asanchi achim no.

12 plus asasi yantamu ede poye mantamu asaman kese no ya unsu wa tumia ranesua na bibi bia tumia yuepe oho ya unsu ya unim openi nwa

All right, Jinti, mayan enti ya se opie mo su hun, ene, ni mpote mu hono mwa, ase, ya nshada nye, ende mu ho, but, ya technicians nibe weki wa hon, timo fancha ye mpa, fancha ye, nti, ya be ye hon juma, ene insa wum, ha, si insa wum rada, okay, nti ya wehe na, ya di hon juma, yura bless be di hon juma kama, etumi, edi ama, inti mu die, mon kama kuma, entu mu yem, enfa ma ye, kechi ya hon fe, enumere bebi ya wubi ya, once again, chia kasi ye, enkonfama hon. Ebusha, 35 minutes after 4. Yedin semnam.